Waterman, hermanos, hermanas, kunanja, kuskacha, kuspa, kashancha, kai uilla, kipakuna, wakichipi. Napai kuisitu, maki aperiwan, oso hukumari, ukliainin, wan ima, tukur kan kunapa. Imenaya kakushankicha, manawales, warahlech, eso, ajina kanantian, manawales, wales, liapuni, tarikuspa, kananja, fiano, kanjas, kare. Chaywanka atipaspa kasunchak tukuy laya llakikunasta, unkuykunasta ima. Shichu no kanchu nisunchu manarinchu kasyana. Ima no sehto nispachaka atipachikuspa kasunchak, unkuykunasta, llakikunasta ima. Y atipanapaja no kachaska wakikunancha fina sumasta. Ima no kachista atipawasunchak, ni ima no kachista atipawasunchak manchu. Sumaska lipachakuspaka. Tukuima ta chay pihark arparis pa kasum men sahre ka usay kunata ka wahlado man sakres pa kasum ya sta kunama kunang ya sta ya kai pikai pikai pi uk acha ta kisito kalerina pa tu ferikus pa kasum che ta kir parikus pa kasum che kai wile ki pa kuna wak jpi kai acha ta kisito